dimeşim paya Bahê vare gidî sar E belav dibim Kirasê xelkê panike

Lele yare, Lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sal e ez di benda te me li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Por sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.

Bu min çi nebêje, zonî yaş xuye Ev ker bu kîna min ber hemî bêxemiya te ye Û nebêje min eva qedera min û te bû Ji ber te min ogeh

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasor ev derdê dila? Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min ne.

Belê ez niha ve xayrin te xal xabî. Dema ku beriya te dikim, berê tu her tim ji bîra min yar. Çavên xwe digrim, min te tînim cem xwe. Dur em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqlî, tu dişteqlî ez di çavên te de wenda dibim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hezkir û Ferhad ji bo şîrin çiya bûkir. Memê kiye, Ferhad kiye. Wana hezkirina min û te û eşqa dirê min nediye.